0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

neću na noć samo, sutra jedno drugog da se ne sećamo, hej, a ne sećamo, hej. Srce

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti ba...

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer eksport, sve po tvom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
6: Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

0: Ćuć. Dobro jutro, Starograđani, sa vama se družu od ovog trenutka Gavriel i Daca, bila je to kolonija, tačno je 8 sati i 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A što se prognoze tiče, danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna do 34 stepena Celzijusa, sutra pretežno sunčano, 33, maksimalna dnevna u petak do 35, promenljivo oblačno, a onda od subote pa temperature, za sada kažu subota u Kragujevcu do 27 stepeni, dosta oblaka, nedelja do 24, oblačno, bez padavina.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je oštro upozorenje i apel svim učesnicima u saobraćaju, a naročito vozačima dvotočkaša nakon stravičnog niza nesreća u kojima su u razmaku od samo 3 sata život izgubila 4 vozača motocikala. U okviru programa lokalnog ekonomskog razvoja 106 preduzetnika dobilo je podršku za razvoj svojih delatnosti iz budžeta grada. Gradonačelnik Kragujevca organizuje prijem za građane u četvrtak 10. septembra sa početkom u 14 časova u sali Skupštine grada. Treći memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović biće održan u nedelju na trgu Radomira Putnika. Prijave ekipa otvorene su do 11. septembra, a sav prihod namenjen je Kragujevačkoj dečoj klinici. Drugari, tu smo, družimo se sa vama do 13 sati u gradu, jutro baš gužva, da znate, za one koji još nisu krenuli. Da li se od 9. septembra kreće na posao, ne znam, u svakom slučaju već je gužva nego ranijih jutara, tako smo kolega i ja nešto zaključili. A vi nam javite imali gužvi u vašem kraju, gde, koji je to kraj, naravno... Pišite, zovite 062-262-24 ponelo te Marina Visković otvara ovaj sat u nastavku Sergija Anđelina. Nova stvar, uvek imaš nebo. I tu je i upozorenje, to smo zaboravili da vam kažem, upozorenje iz dana za područje Srbije na visoke temperature, tako da vodite računa.

E pa dobro jutro starograđani, tu smo, slušamo se, odnosno družimo se i slušamo se naravno do 13. Kolega vas pozdravlja naravno i moja malenkosta, iako je od početka godine, sad jedna baš ozbiljna tema, iako je od početka godine na putevima Srbije poginulo manje ljudi nego prošle godine, jedan podatak zabrinjava. Raste broj stradalih motociklista i mopedista. Od početka godine život je izgubilo 60 vozača i putnika na motociklima i mopedima. Među njima je veliki broj mladih. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja kažu da je reč o izuzetno ranjivoj grupi učesnika u saobraćaju i upozoravaju vozače dvotočkaša da se ne provlače između automobila, da obavezno nose kacige. Kaciga spasava živote u 58 slučajeva, kako ističu iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dakle, apel, znam da pričamo se skoro svakog dana, ponavljamo, ali glavni uzroci neprilagođena brzina, neiskustvo, pa i da imate iskustvo, vodite računa, sačuvajte svoje i živote drugih, raste broj stradalih. To je jako bitno da napomenemo za sve one koji obožavaju dvotočkaše. Inače, ne znam da li ste čuli, znate, ali možda nekome i pomogne. Agencija za bezbednost saobraćaja zbog toga je pokrenula kampanju namenjenu svim učesnicima u saobraćaju. Još od 2017. godine organizuje i besplatne treninge, bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste. Kako kažu, citiramo, nismo zadovoljni još uvek odzivom, zato što je taj trening bezbedne vožnje potpuno besplatan, ali imamo jako, jako dobru povratnu reakciju, jer ti vozači shvate koliko im nedostaje iskustva i znanja za tu kategoriju vozila. Vodite računa. Preporuka i savjet vozačima motocikla je da voze po sredini saobraćajne trake kao da ste u putničkom automobilu, da poštujete saobraćajne propise, da ne budu deo statistike o kojoj se govori svakodnevno. Ajde, srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju vam želimo. Uživajte u vožnji, tako je, ništa prebrzo, bez zaštitne opreme, ma ne samo dvotočkaši, već svi, i naravno za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, mi se nadamo da je neki lep povod. Darko Radovanović kreće.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
4: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom: predaja ili opstanak. Ulaznice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoje.
6: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta 1239. Budimska kobasica 300 grama 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević. Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

kako kažu, do kraja prve dekade septembra se očekuje nastavak nepovoljne meteorološke situacije sa manje padavina i temperaturama iznad proseka u većini mesta od 30 do 35, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina. Dakle, u domenu jake i ekstremne suše u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim, kao što ste čuli, dnevnim temperaturama. U drugoj dekadi meseca se očekuje ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja vremenskih prilika.

0: I bili su Ivana i Petar Mitić, doživotno, tačno je, drugari, 9 sati.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs
0: Čuli ste malčas narandžasto upozorenje za područje Srbije, dakle na visoke temperature. Danas do 34 u gradu Kragujevcu sunčano, sutra do 33 sunčano, petak promenjivo oblačno, ali do 35 stepeni. U subotu za sada kažu 27 i dalje bez padavina, dosta oblaka, nedelja 24 u Kragujevcu promenjivo oblačno, bez padavina.

0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ne ruži me majko.
4: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosilčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
3: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
4: Ivan Bosilčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: anđela.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: A tokom prve nedelje akcija škola u zonama škola nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom. To je dobro, ali s druge strane imamo i podatke da je saobraćajna policija otkrila 6392 prekršaja upravo u zonama osnovnih škola tokom prve nedelje tradicionalne akcije škola. Dakle, najveći broj vozača kažnjen je zbog prekoračenja brzine, njih ukupno 4070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje 284 vozača. Sve to u zonama škola. Ministarstvo još jednom unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i poštuju saobraćajne propise u zonama škola pre svega kako bi se očuvala bezbednost dece. Apel za sve. A mi nastavljamo dalje, drugari, danas do 34, toplo baš.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Provala u garažu. Oštećen auto na parkingu. Nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: E pa drugari, dan slavimo, svetski dan lepote, lepi naši starograđani. Dakle, od 1995. godine na inicijativu Međunarodnog komiteta za estetiku i kozmetiku, današnji dan ili ti 9.9. je postao svetski dan lepote. Razlog za proslavu ovog dana možda leže u činjenici da lepota pruža određenu možda privilegiju društvu, možda tako ne mislite, javite, što je i diskutabilan razlog, ali dovoljan za uspostavljanje praznika. Dakle, srećam vam, lepi naši svetski dan lepote. Šta je za vas lepota? Kako vi gledate na istu? Koliko se do današnjeg dana ona promenila, odnosno pogled na istu? Sve nam javite 0622628224. Anđelina, kreće na tvojim rukama. O nastavku Joksimović, samo ti.

0: I bili to Teodora, drugari, 10 sati tačno.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E pa drugari, to je narodžasti Meteo Alarm, dakle i dalje jako toplo u gradu Kragujevcu danas do 34, sutra 33, sunčano, onda u petak dosta oblaka do 35, za sada nisu najavljene padavine, za vikend kažu do 27 u Kragujevcu, u subotu dosta oblaka bez padavina, u nedelju do 24 RHMZ najavljuje totalno oblačno vreme, ali bez padavina za sada. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je oštro upozorenje i apel svim učesnicima u saobraćaju, a naročito vozačima dvotočkaša nakon stravičnog niza nesreća u kojima su u razmaku od samo 3 sata život izgubila 4 vozača motocikala. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u sali Skupštine grada. Nadvožnjak Gazela u Kragujevcu zatvara se za saobraćaj 21. septembra tekuće godine zbog radova na sanaciji koji će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata koje će važiti za premijerne i reprizne predstave najstarijeg srpskog pozorišta, uključujući i program Joakim Fest. Treći memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović biće održan u nedelju na trgu Radomira Putnika. Prijave ekipa otvorene su do 11. septembra, a sav prihod namenjen je Kragujevačkoj dečjoj klinici. Pa lepi naši, danas slavimo, odnosno obeležavamo 9. septembar ili ti Međunarodni dan lepote. Kažu da je praznik posvećen svim profesionalcima koji neguju lepotu. Šta je za vas lepo danas, a šta je bilo nekada? Peđa i Breskvica otvaraju sat Nemoguće ljubav. To jest, koliko se sve to promenilo nekad, sad i tako dalje, znate već. U nastavku i Severina, svirajte mi Rađaj sinove, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: doviđenja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: E, drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu. Dobar dan vam žele Gabriel i Daca. A, kažu, Wimbledon povlači granicu. Posle haosa na US Openu, čelnici Wimbledona odlučili su da naprave ono što će mnogi nazvati povratkom teniskoj tradiciji. Dakle, influenceri više neće dobijati akreditacije. Au! Na ovogodišnjem US Openu influenceri su postali gotovo jednako velika tema kao i sami mečevi, snimanje tokom poena, glasno ponašanje, poziranje i posebno osvetljenje za snimanje koje je svetlilo dok su igrači bili na terenu, izazvali su reakcije tenisera, sudija, a i publike. Broj kreatora sadržaja sa akreditacijama na US Openu ove godine gotovo je udvostručen u odnosu na prošlu godinu i dostigao je oko 100. Ideja organizatora bila je, kako kažu, jasna. Dovesti tenis do nove, mlađe publike i učiniti veliki turnir zanimljivim generaciji koja sport prati pre svega preko TikToka, jel te, Instagrama i tako tih drugih društvenih mreža. Šta vi kažete? Da li influenceri ne treba više da dobijaju akreditacije na, eto, recimo ovim teniskim važnim turnirima?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: priča se.
1: Da li ste znali da je filmski reditelj Martin Scorsese snimio film Zatvoreno ostrvo prema romanu američkog pisca Denisa Lehanea, po čijem delu je i Clint Eastwood 2003. godine snimio film Mistična reka, ali i Ben Affleck film Gone Baby Gone. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: A drugari, nastavljamo priču o tome da influenceri više neće dobijati akreditacije, neće moći da snimaju tokom poena, da se da imaju to glasno ponašanje kako ističu sa Wimbledona, poziranje i posebno to osvetljenje za snimanje koje je svetlalo dok su igrači bili na terenu, jer su izazvali reakciju tenisera, sudija i publike, pa kaže Wimbledon stop. A šta se zapravo desilo? Tokom meča Naomi Osaki sudija je morao da opomene grupu ljudi koja je snimala video usred poena. U drugom incidentu korišćen je jak ring light za fotografisanje dok je meč bio u toku. Organizatori su potom počeli da emituju poruke na video bimovima kojima se publika upozorava da ne koristi blic i drugu rasvetu. Osaka nije tražila da influenceri nestanu sa teniskih tribina kako je istakla. Priznala je da mogu da pomognu u popularizaciji sporta, ali je poručila da njihovo prisustvo mora biti mnogo, mnogo bolje organizovano i da svi moraju da poznaju pravila i teniski bonton. Slično razmišlja i Coco Gauff, ona je rekla da nema ništa protiv influencera, jel te, i da je dobro što tenis privlači novu publiku, ali da ljudi koji prvi put dolaze na meč možda jednostavno ne znaju šta se u tenisu smatra prihvatljivim ponašanjem, pa mislim da bi mogli malo da prouče, nauče, eto, mislim, kultura, jel te. Jessica Pegula je otišla korak dalje, ocenivši da je problem nastao u trenutku kada kreiranje sadržaja počne da ometa ljude koji su na terenu zbog, jel te, svog posla. S druge strane, ima nekih tenisera koji baš i nisu protiv ovog trenda. Medvedev, recimo, smatra da je širenje tenisa na novu publiku pozitivna stvar, sve dok sadržaj ne ometa igru, pa tako oni i kažu. Granica postoji i mora da postoji, kažu, a na teniskom terenu ona je prilično jasna. Kada igraš servira, nije vreme za snimanje za TikTok i tako dalje. Šta vi kažete, da li se slažete sa organizatorima Wimbledona ili ne, i uopšte za influencere, šta mislite njihove akreditacije u daljim dešavanjima? Lexington Band kreće.

0: I čuli smo Đugani, tačno 11 sati i 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje za područje Srbije na visoke temperature je tu. Danas veoma toplo sa dnevnom temperaturom negde u Srbiji do 36, u Kragujevcu 34. Kako kažu, sutra za grad Kragujevac 33, sunčano, petak do 35, promenljivo oblačno, za sada bez padavina. Za subotu kažu do 27, bez padavina, dosta oblaka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je oštro upozorenje i apel svim učesnicima u saobraćaju, naročito vozačima dvotočkaša, nakon stravičnog niza nesreća u kojima su u razmaku od samo 3 sata život izgubila 4 vozača motocikala. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u sali Skupštine grada. Nadvožnja Gazela u Kragujevcu zatvara se za saobraćaj 21. septembra zbog radova na sanaciji koji će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata koje će važiti za premijerne i reprizne predstave najstarijeg srpskog pozorišta, uključujući i program Joakim Fest. Treći memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović biće održan u nedelju na trgu Radomira Putnika. Prijave ekipa otvorene su do 11. septembra, a sav prihod je namenjen Kragujevačkoj dečjoj klinici. Nastavljamo dalje druženje, drugari. 11.04, u gradu je 28 stepeni, danas do 34, dakle baš toplo. Breskvica otvara sat, vidi se u nasuku i Dino, zbog tebe.

0: univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoj.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
4: Sviđa muzika. Korac i ocećenje.

drugari, nastavljamo dalje memorialni turnir da pobedimo zajedno Strahinja Velinović. Treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra i to u našem gradu na trgu Radomira Putnika. Svi zainteresovani mogu da prijave svoje timove, da znate, najkasnije do 11. septembra. Inače, cilj ove manifestacije je prikupljanje sredstava za nabavku aparata i to za lečenje dece na odeljenju kardiologije pedijatrijske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Šta će se to dešavati na trgu Radomira Putnika ove nedelje? Održat će se treći po redu humanitarni memorialni turnir da pobedimo zajedno. Pored sportskog nadmetanja, manifestacija ima jasan i plemenit cilj, zato je važno da prenesete dalje, dakle, prikupljanje novca za kupovinu neophodne medicinske opreme i to za dečiju kardiologiju u našem gradu. Kako najavljaju organizatori, centralni deo manifestacije je rezervisan za atraktivan turnir u basketu 3x3 namenjen igračima starijim od 18 godina. Zbog ograničenog kapaciteta na turniru će učestvovati najviše, kažu, 16 ekipa, pa požurite, a svi zainteresovani mogu prijaviti svoje timove do 11. septembra. Pored glavnog turnira, publika i ljubitelji košarke moći da isprate i takmičenje u brzom bacanju trojki, koji će se odvijati u dve kategorije, za igrače do 14 i za seniore. Veliko finale turnira je zakazano za 9, dakle uveče u nedelju. Ne zaboravite i vidimo se.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Veliko otvaranje u ponedeljak, 14. septembra.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Hit do hita.
1: E, drugari kažu da zaboravimo na loš prevod i na razne gramatičke greške kao znak da vas neko vara na internetu. Dakle, te dane smo zvanično ostavili iza nas. Prevaranti su diplomirali, to je i tekako danas koriste veštačku inteligenciju koja piše savršene poruke na srpskom jeziku, pa čak i klonira glasove članova porodice ili poznatih ličnosti kako bi nam izvukla novac. U Srbiji su i dalje najčešća meta lažni SMS-ovi od pošte, kurirskih službi, banaka i tako dalje, a stručnjaci opet i iznova upozoravaju da mlađe generacije više nisu baš bezbedne, kao što je to ranije rečeno. Iako mladi misle da sve znaju, jer stalno vise na telefonima, prevaranti ih lako hvataju na brzopletost, lažne poslove od kuće i trgovinu kriptovalutama. Dakle, vodite računa, čujte svoje podatke, ne klikćite na sumnjive linkove. Sve to prijavite, naravno, MUP-ovom odeljenju za visokotehnološki kriminal, ako ste možda naseli. U svakom slučaju, od 7 do 77 treba svi da vodimo računa. Ana Nikolić kreće.

0: Čuli smo Magla Band, drugari, minut ostao do 12 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, baš toplo danas u našem gradu, do 34 sunčano, sutra 33 sunčano, za petak kažu dosta oblaka bez padavina, do 35 stepeni. E, za subotu promenili su prognozu, maksimalna dnevna 22 stepena, kako kažu, mogući i najavljeni su pljuskovi u Kragujevcu, u nedelju do 24 promenljivo oblačno bez padavina.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je oštro upozorenje i apel svim učesnicima u saobraćaju, a naročito vozačima dvotočkaša nakon stravičnog niza nesreća u kojima su u razmaku od samo 3 sata život izgubila 4 vozača motocikala. Policija je tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije škola otkrila 6392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u sali Skupštine grada. Nadvožnja Gazela u Kragujevcu zatvara se za saobraćaj 21. septembra zbog radova na sanaciji koji će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru je počela prodaja sezonskih karata koje će važiti za premijerne i reprizne predstave najstarijeg srpskog pozorišta, uključujući i program Joakim Fest. Treći memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović biće održan u nedelju na trgu Radomira Putnika. Prijave ekipa otvorene su do 11. septembra, a sav prihod je namenjen Kragujevačkoj dečjoj klinici. Što je dobro da je tokom prve nedelje sprovođenja akcije škola u zonama škola, dakle, nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom, ali dosta ljudi je sankcionisano, odnosno vozača. Vodite računa i dalje, apel iz Ministarstva unutrašnjih poslova na sve učesnike u saobraćaju.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: Hit do hita.
1: Thank you.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da su u starom Egiptu kraća vremenska razdoblja merena klepsidrom, vodenim satom koji se sastoji od posude sa vodom sa otvorom na dnu. U unutrašnjosti posude bile su oznake koje su pokazivale sate. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio to Acapulco Band, minut ostao do 13 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, danas baš toplo, do 34, sutra sunčano 33, maksimalna dnevna u petak 35, a za subotu, kažu, mogući pljuskovi do 22 stepena Celzijusa tokom dana, ne jutarnja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je oštro upozorenje i apel svim učesnicima u saobraćaju, a naročito vozačima dvotočkaša nakon stravičnog niza nesreća u kojima su u razmaku od samo 3 sata život izgubila 4 vozača motocikala. Policija je tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije škola otkrila 6392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra u 14 časova prijem za građane u sali Skupštine grada. Nadvožnja Gazela u Kragujevcu zatvara se za saobraćaj 21. septembra zbog radova na sanaciji koji će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata koja će važiti za premijerne i reprizne predstave najstarijeg srpskog pozorišta, uključujući i program Joakim Festa. Pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče. Ostanite uz RSG, kolega Vanja, i u nastavku neka koleginica sigurno dolazi. Ostaju sa vama. Slušamo se već sutra.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulazice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Tempo Tehnika Megastore, pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore, u prolazu robne kuće.
5: Veliko otvaranje u ponedeljak, 14. septembra.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan, u 13.34 na ovih 33 koliko je trenutno izmereno, što će nam sutra biti maksimalna dnevna temperatura. Završavamo radnu nedelju sa nešto višim temperaturama, tačnije u petak do 35, a onda od subote i pad temperature može se reći uvertira za jesen, priprema za jesen. U subotu jutarnja 16, maksimalno 22. U nedelju jutarnja 13, maksimalno 24. U ponedeljak se ide do 25 stepeni, kaže najnovi izveštaj RHMZ. E sad, ono što hoću sa tobom da podelim za početak, to je ako si vozač, da znaš da se zatvara nadvožnjak Gazela zbog rekonstrukcije, zbog radova na sanaciji i rekonstrukciji nadvožnjaka u ulici doktora Jovana Ristića. Od ponedeljka 21. septembra ova deonica će biti potpuno obustavljena za saobraćaj. Čisto da znaš, nadvožnjak je bio u izuzetno lošem stanju, to znamo, sa značajnim oštećenjima betona i same konstrukcije usled atmosferskih uticaja i zuba vremena. Tako da, njegova sanacija je svakako u toku, a dok radovi traju, građanima će na raspolaganju biti alternativni saobraćajni pravci preko južne obilaznice i preko pirotehničke. Prema ugovoru, predviđeni rok za završetak radova bio je 7 meseci, ali se zbog nepredviđenih radova kompletan završetak očekuje do kraja novembra. Tako da, od ponedeljka nema saobraćaja preko tog mosta, morat ćeš da koristiš alternativne putne pravce, pa pripremi se već unapred na zasigurnu gužvu. Ja ti pravim društvo sve do 4, onda će mi se ovde pridružiti koleginica Isidora, pa će na programu biti i nova epizoda Malog petka. Naravno, ovo naše druženje prati hit do hita. U etru RSG-a je već sada Peđa Jovanović. Slušamo stvar Moja dama.

0: Adama. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ako planiraš neko jesenje putovanje u Evropsku uniju, a imaš srpski pasoš, obrati pažnju. Pravila na granicama se menjaju, uskoro stiže još jedna važna novina. Već je počela primjena evropskog sistema za ulazak i izlazak, odnosno EES-a. To znači da se klasični pečati u pasošu zamenjuju digitalnom evidencijom, a na granici mogu dati se uzmu biometrijski podaci poput fotografije lica i otiska prstiju. Iako je period fleksibilne primjene završen 6. septembra, na terenu još nema potpuno ujednačene prakse, negde se kontrole već sprovode, dok se na pojedinim prelazima zbog gužvi i tehničkih problema sistem još ne primenjuje u punom obimu. A onda do kraja godine stiže i ETIAS. Ako putuješ bez vize, bit će ti potrebno prethodno odobrenje za putovanje. To nije viza, već elektronska dozvola koju ćeš tražiti online. Koštaće prema novim podacima koji su, koliko vidim, se pojavili jutros, 20 evra. Važiće 3 godine, odnosno do isteka pasoša ako on istekne ranije. Ono što je važno jeste da ETIAS moraš da dobiješ pre puta, jer bez njega prevoznik može da ti odbije ukrcavanje. I još jedna stvar, ETIAS ti ne garantuje automatski ulazak u Evropsku uniju, konačnu odluku i dalje donosi granična kontrola, bukvalno, verovali ili ne. Dakle, ako planiraš put u Evropu, proveri dokumente na vreme, jer pečat u pasošu više nije jedina stvar o kojoj moraš da brineš. Stiže nam eto i ETIAS, pa moramo da se pripremimo za isti. Opet kažem, ajde sačekat ćemo malo što se ove cijene tiče, jer je prvobitna priča bila da je to 7 evra. Od jutros vidim da je po svim mrežama i portalima 20 evra. Sačekat ćemo da se oni zvanično izjasne o tome, a sada hit do hita jako.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 33 je merenje iz prethodnog sata, to nam je sutra maksimum uz sunčano vreme. U petak promenljivo oblačno, temperatura ide do 35. 14.01 vreme za vesti. Policija je tokom prve nedelje akcije škola otkrila 6392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Nadvožnjak Gazela u Kragujevcu biće zatvoren za saobraćaj od 21. septembra zbog sanacije koja će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata za premijere, reprize i program Joakim Festa. Treći memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović biće održan u nedelju na trgu Radomira Putnika, a prihod ide dečijoj klinici. Vaterpolisti Radničkog, šampioni Srbije i regiona, završne pripreme za sezonu nastavljaju u Dubrovniku kroz petodnevne mečeve sa Jugom. A nas i u nastavku čeka Hit do hita na 104.3rsg.rs. Breskvica otvara ovaj sat, sluša se Stvar na njenim rukama. Tu nam je Aleksandar Prijović sa Kababom. Pojačaj sredu i uživaj.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Ne ruži me majko.
4: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
3: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
4: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Zamisli ovu scenu, šetaš Varšavom, sunčan dan, ispred Ministarstva za digitalne poslove štrajk, ali ne bilo kakav, oko 30 humanoidnih robota i robotskih pasa maršira u krug, mašu zastavama i preko zvučnika viču odbranite radna mesta i regulišite nas. Ne, nije u pitanju snimanja novog hollywoodskog blockbustera, niti je Terminator rešio da skokne do Poljske, u pitanju je genijalan ljudski protest. Jedna lokalna inicijativa je bukvalno poslala mašina da protestuju u ime nas ljudi. Njihova poruka je jasna, veštačka inteligencija, automatizacija gaze prebrzo i vreme je da političari donesu stroga pravila pre nego što nam roboti stvarno preotmu i manualne kancelarijske poslove. Sad najveća ironija, organizator celog ovog spektakla je čovek koji drži agenciju za zapošljavanje, ali i firmu koja, pazi sad, proizvodi ove iste robote. Zato dok nam roboti još uvek kuvaju lošu kafu, uživaju danu, čuvaj svoj posao. Šta ti kažeš, da li bi sledeći put poslao robot da radi tvoju smenu dok ti odmaraš? Piši mi na Viberu, tu sam na 062 668 844, a ja ti puštam Jovanu Pajić. Slušamo Prezime se briše.

0: priča se.
1: Da li ste znali da temperatura hrčka za vreme zimskog sna iznosi 0 stepeni Celzijusa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Razga. Čula se dobitna kombinacija na RSG-u. Evo upravo je online na našem Instagramu novo istraživanje. Ovoga puta pitanje koje imamo za tebe, tačnije ove nedelje, jeste ta jedna osoba sa kojom se čuješ svakodnevno? Postoji tu sad neka hemija između vas, tajne se dele, sve je prisutno, ali vi niste u vezi. Da li je to prijateljstvo bez granice ili čekaonica za vezu? Komentari su dobrodošli na Instagram stranici Radio Stari Grad, imaš stiker na našem storiju, pa čekamo tvoje odgovore i sutra Nevena i ja od 2 do 3 pričamo o toj temi. Sada je vreme za vreme i vesti.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 14. sat ovog 9.9. doneo 34 stepena u grad Kragujevac, sutra 33 maksimala, u petak 35. Subota samo moguća kiša sa nešto hladnijim danom, 22 maksimum, 24 u nedelju, pa 25 u ponedeljak. 15.00, prelazim na vesti. Policija je tokom prve nedelje akcije škola otkrila 6392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Nadvožnjak Gazela u Kragujevcu biće zatvoren za saobraćaj od 21. septembra zbog sanacije koja će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata za premijere, reprize i program Joakim Festa. Vaterpolisti Radničkog šampioni Srbije regiona završne pripreme za sezonu nastavljaju u Dubrovniku kroz petodnevne mečeve sa Jugom. A ja nastavljam da ti pravim društvo uz hit do hita ovog 9.9. Delija i Senida je sledeća stvar na playlisti. Nakon nje i Mir, zapjevam Ne plačem. Pojačaj RSG i uživaj!

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra.
4: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
5: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigru Grup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigrup sistema. Očekuju vas na adresi iz Majovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: To je bila Katarina Grujić, stvar reci u 15.27.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Stigao novi totalno bizaran trend na TikToku, nazvan je hormon maxing. Podstiče uglavnom mlade muškarce da pre izlaska preskoče tuširanje, dezodorans, pa čak i da ponovo obuku majicu koju su se već oznojili, daleko bilo. A ideja je da će tako pojačati prirodni miris tela i biti privlačniji potencijalnim partnerima. Trend je povezan sa širom online pokretom Lux Maxing, koji promoviše različite, ponekad ekstremne načine optimizovanja izgleda i privlačnosti. Međutim, naučni dokazi ne podržavaju tvrdnju da izbjegavanje higijene povećava privlačnost. Istraživanja pokazuju da miris tela može imati određenu ulogu u međuljudskoj privlačnosti, ali nijedan ljudski seksualni fenomen nije pouzdano identičan. Tako da stručnici upozoravaju da se bez redovne higijene na koži nakupljaju znoj, masnoća, mrtve ćelije, mikroorganizmi. Drugim rečima, prirodni miris nije isto što i dokazani ljubavni hormon. Ovaj TikTok trend zaobiđi, mislim, za sada je u Americi zastupljen. Ja se nadam da na Balkanu neće, da neće stići do Balkana, mada sa druge strane, ako razmislimo o letnjoj vožnji autobusom, možda za autobus da bude to, kao da li je tu neko nekoga privukao ili ne. Evo je Višnja.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu 35 stepeni, a tačno je
3: 16.01.
2: Da, ona jedva čeka da kaže tačno vreme. Stigli smo eto do 35, mislim da je maksimum za danas bio najavljen 34, što znači da smo prestigli ili je u stvari bio 35, ne mogu da se setim, nije ni bitno, sutra se ide do 33, preko sutra do 35, padavina nema. Sada vesti. Policija je tokom prve nedelje akcije škola otkrila 6392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Nadvožnjak Gazela u Kragujevcu biće zatvoren za saobraćaj od 21. septembra zbog sanacije koja će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata za premijere, reprize i program Joakim Festa. Vaterpolisti Radničkog, šampioni Srbije i regiona, završne pripreme za sezonu nastavljaju u Dubrovniku kroz petodnevne mečeve sa Jugom.
4: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, srećan međunarodni dan lepote svima koji slave, svima koji su lepi, svima
3: svi
2: koji se osjećaju
3: lepi,
2: lepo.
3: Tako je.
2: Ali dobro, imaš i one koji se ne osjećaju lepo, pa su u fazonu šta će meni međunarodni dan lepote. Na primjer, Miljana Kulić se sigurno ne osjeća tako. Ona kaže za sebe da je lepa, ona slavi ovaj dan 100%.
3: Treba cijeniti sebe i voleti sebe.
2: Ma naravno, pričamo o ovom međunarodnom danu uz naravno hit do hita. Počinje mali petak, traje sve do 6, sada Tropico i Edita, baš smo uspeli.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
1: Ćao ekipo.
2: Tu smo.
1: Tu smo. Da li znaš koji je dan danas?
2: Nije obična sreda, sem što je mali petak. Danas slavimo još nešto. A često zaboravimo to nešto što svi imamo, svako od nas. 9. septembar je dan lepote.
1: Tako je. Ovi međunarodni praznik su još 95. pokrenuli vrhunski svetski kozmetičari i estete, ali nemoj odmah da pomisliš na skupe kreme, filtere sa društvenih mreža i savršene proporcije. Danas pravila ne postoje. Ovaj dan je tu da nas podsjeti da lepota nije šablon iz magazina. Ona prava, najzdravija i najzaraznija lepota dolazi iznutra, iz tvog samopouzdanja, onog iskrenog osmeha kad uradiš nešto lepo za sebe i energije kojom zračiš.
2: Naravno, to ne znači da danas ne treba da ugodiš sebi, naprotiv, danas treba da uradimo nešto što nas čini srećnim, pa da obučemo i omiljenu kombinaciju koju se osjećamo kao da vredimo milion dolara mi žene, ili šta god to bilo, da priuštimo sebi neki lep spa centar ili neku kozmetičku uslugu, neka krpica, to je za nas žene onako, nekako ti popravi raspoloženje.
1: Da.
2: Iako danas ideš kod svog frizera ili na trening, čestite i njima njihov dan, jer su oni ti koji nam pomažu da zablistamo. Danas
1: baš
2: je toliko
1: tako
2: tih usluga koje koristimo, ali ja bi se stvarno osvrnula na tu neku unutrašnju lepotu. I znaš ono kad kažu, ma kako dobra riba, ali nema to nešto.
1: Nema tu unutrašnju lepotu.
2: To
1: je ono što fali.
2: To fali.
1: Tako da, srećan ti međunarodni dan lepote. Prelep si, prelepa si, baš takvi kakvi, takav kakav jesi, takva kakva jesi.
2: Tako je.
1: Ima Anđelina da ti sijam, samo da ti sijam, ako si na to mislila, verovatno ne. Kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe, a ovo što je u Etru RSGS-u, Adi i Senida, čista ljubav.
2: Uživaj!
3: Jećeš po kiši,

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: I evo nas.
2: Ja sam u prethodnom satu pričao kako se na TikToku pojavio trend da se ne tuširaš pre izlaska u grad.
1: Zašto?
2: Za muškarce. Pa navodno ti to nisi čula, ako se ne istuširaju, čak i obuku majicu gde su se već oznojili, pojačavaju taj svoj prirodni miris i kao tako će više privući devojke potencijalne. Što je mene šokiralo i bilo mi je totalno fuj.
1: Ali sam rekao istraživanje, šta?
2: Ma kao samo se pojavio TikTok trend, onda su stručnici rekli nemojte to da radite jer to nije tačno.
1: Tuširajte se.
2: Tuširajte se. Please. E, a sada ćemo pričati o tome koliko dugo ostaješ pod tušem. Ja generalno bez 20 minuta ne mogu, a ako ti se čini da je 5 minuta premalo, stručnici imaju zanimljiv odgovor za temeljno pranje tela. Dovoljna su svega 3 minuta. Šta li ja radim dodatnih 17?
1: Ne, okej. Pa ja u suštini 5 minuta se tušim.
2: Svaka čast i moja drugarica.
1: Bez pranja, ko se 5 minuta?
2: Isti slučaj sa mojom drugaricom koja kaže samo na brzinu da se istuširam i to stvarno bude na brzinu 5. Ja svaki put kad gledam na sat, to je nekih 15 do 20. Ne znam zašto i šta.
1: Ti se banjaš.
2: Izgled. Istraživači sa univerziteta u Sariju navode da ako pereš i kosu treba dodati još oko 2 minuta. Dakle, idealno tuširanje traje otprilike 4 do 5 minuta.
1: Pa nemoguće, to mislim sa pranjem kose i kupanje traje 10 minuta.
2: Problem je što prosečno tuširanje traje oko 7,5 minuta, a nisu retka ni ona duža od 10 minuta i to često nema mnogo veze sa higijenom. Tuširanje nam služi da se opustimo, zagrejemo ili jednostavno napravimo pauzu od svega. Cena dužeg tuširanja nije samo vreme, u zavisnosti od protoka za minut se potroši između 6 i 15 litara vode, pa jedno dugo tuširanje može da potroši i oko 100 litara.
1: Da, wow. Da.
2: A ako želiš da skratiš boravak pod tušem, stručnici imaju jednostavan savjet. Kosu ne moraš da šamponiraš dva puta. Ako za tim nema potrebe, možeš i da zatvoriš vodu dok se sapunjaš ili šamponiraš. A
1: to
2: zanimljivo
1: svakako.
2: Je i da običan tajmer može da pomogne. Istraživanje je pokazalo da su ljudi uz njega skratili tuširanje za čak 26%. Dakle, sledeći put kad uđeš pod tuš, probaj da ne ostaneš tamo dok ne zaboraviš po šta si uopšte ušao, već uključi tajmer. Evo, ja ću to probati da radim drugačije, ne tajmer, nego ću se ograničiti recimo na dve pesme.
1: E pa može.
2: I to je to. Znam da treba da završim kad stigne ova druga. Večeras ću to da testiram, ali sad
1: da
2: mi je već interesantno. Pa ću rezultate onda naredne nedelje da predstavim u malom petku. Sada Saša Matić.
3: Kažeš da te vole stranci,

priča se. Da li ste znali da ljudsko srce za godinu dana otkuca 35 miliona puta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno 35 u Kragujevcu, i dalje je pretežno vedro, 33 nam je sutra maksimala uz pretežno sunčano, a onda imamo 35 i promenljivo oblačno vreme, samo u subotu moguća kiša sa temperaturom do 22. Nedelja 24 donosi promenljivo oblačno i onda malo i umereno oblačno do 25 stepeni. Tačno je
3: 17.
2: Vreme za vesti. U Kragujevcu danas je zvanično otvorena služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, prva od osnivanja Kragujevačkog doma zdravlja. U okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji, 462 kragujevačka domaćinstva dobila su ukupno 95 miliona dinara za energetsku sanaciju kuće i stanova. Nadvožnjak Gazela u Kragujevcu biće zatvoren za saobraćaj od 21. septembra zbog sanacije koja će trajati do novembra. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata za premijere, reprize i program Joakim Festa. Vaterpolisti Radničkog, šampioni Srbije i regiona, završene pripreme za sezonu nastavljaju u Dubrovniku kroz petodnevne mečeve sa Jugom. Drugi sat malog petka.
3: Tako je.
2: Malo ćemo pričati o tome da li smo još uvek na letnjem moodu ili smo se ipak prebacili na jesen, budi tu, a sada playlista, na njoj hit do hita, Matija Cvek sledeći.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Sutra još jedna akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca. Društvo za dezinsekciju i deratizaciju EcoSan Plus sutra će obaviti tretman suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Tretman suzbijanja larvi komaraca biće realizovan u prepodnevnim časovima na manjim i većim vodenim površinama, bare, kanali i jezera, a tretman suzbijanja odraslih komaraca biće izveden od 19 do 22 uređajima sa zemlje. Jel imaš problem sa komarcima?
2: Ne, sa komarcima ne, sa ambrozijom da.
1: Pa rade trenutno i na košenju ambrozije, čisto da znaš.
2: Nikad veći problem, mislim, nisam
1: isto,
2: imala.
1: Isto, isto.
2: Sa alergijom. I ne isto. Samo ja, ljudi oko mene, baš
1: generalno,
2: veliki problem.
1: Da. Znam da je u toku košenja ambrozije na svim površinama u gradu gde je ima, ali mi koji smo alergični ne osjećamo da nam je lakše, što znači da je verovatno ima previše.
2: Da.
1: Zakačila se za nas otprilike kao neki parazit. Magla Band se sluša u nastavku. Mali petak traje sve do 6. Imamo i srećne vesti. Stižu brzo, ostani uz nas.
2: Uživaj!

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Evo nas na samom kraju ovog malog petka, za kraj kao i svake srede neke srećne vesti, pa krećemo ovoga puta ja. Meksiku ukida predstave sa delfinima i premestit će zatočene delfine u morska utočišta i rezervate.
1: A plutajuća škola u Nigeriji omogućava deci da nastave sa učenjem čak i tokom poplava.
0: Epidemija ebole u Ugandi stavljena je pod kontrolu za samo 3 meseca zahvaljujući brzoj reakciji.
1: I Brazil uvodi zatvorske kazne od 5 godina za ljude koji zlostavljaju pse i mačke.
0: Bravo Brazil, bravo Brazil, Španija, Kolumbija.
1: Ovo se nismo dogovorili.
0: Da. To je to, završavamo ovde. Da, ajde da bacimo čas pogled napolju, vidim neke oblake, mada najavljene padavine nisu, 35 je izmereno i u ovom satu, 33 sutra maksimum uz pretežno sunčano, 35 u petak. U subotu samo moguća kiša, temperatura ide do 22, pa imamo 24 u nedelju i 25 u ponedeljak. Ovde se raste ekipa malog petka. Tako sutra je. Sam ponovo ja tu od 1 zajedno sa Nevenom u novom popodnevu.
1: Glasite za novi trend back,
0: čekaj,
1: ljudi.
0: To se sutra objavljuje, stani,
1: do.
0: Sad je istraživanje. E, ti znaš okay. Koje su pesme u trend backu ove nedelje? Za koga ide tvoj glas da čujem?
1: Za tebe, ali prošli put sam Nevena glasala za tebe, nemoj da se ljutiš.
0: E, tako. To je to, čujemo se ponovo sledeće srede, sutra je novo istraživanje na programu od 2. Ovoga puta te pitamo, to me zanima tvoje mišljenje takođe. Kad imaš tu neku osobu, jednu, ne znam da li si nekad u životu imala, čujete se svakodnevno, zna sve o tebi, znaš sve o toj osobi, ima tu neka hemija između, nije
1: dobro.
0: Da nema. Da li je to samo mnogo jako prijateljstvo, baš prijateljstvo, ili čekaonica za vezu?
1: Pa ne može da bude prijateljstvo ako postoji neke hemije.
0: Bravo,
1: ja baš to,
0: bravo.
1: Baš sam protivnik toga. Uživajte u svim narednim danima do naredne srede. Ja vas pozdravljam.
0: Čujemo
1: ćao.
0: Se. Ćao, ćao. How did it go? Oh, fantastic.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe, zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja, koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom: predaja ili opstanak. Ulazice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
2: Tempo tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
2: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
1: Ivan Bosiljčić, u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da većina zemljotresa traje kraće od minuta, a talasi zemljotresa putuju kroz zemlju brzinom od 25.000 km na čas, što je 20 puta brže od zvuka. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da je srednjovekovnim vitezovima bilo zabranjeno da u borbi drže mač u levoj ruci? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Kesge ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.